ntho e ba iwa e boreiša le ke ne kgamolela boke bopare tamabokeng o yo go checkao checkaoyo go checkao tamolokong yang rek lomalatch